Så skal jeg spille en artist som heter Shane Stockton. Han kommer her med en låt som heter Gonna Have to Fall. Her kommer den.